0: ఈనాటి వనితాలోకం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 అవుతుంది. ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాత్ మే ఫైసల్ ఖాన్. بہت سے معاملات پر اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک اور راجیہ سبھا کی کارروائی 2:15 بجے تک ملتوی کر دی گئی. بامبے ہائی کورٹ نے تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیج پال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے. آج اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مدھیہ مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. ہاکی انڈیا نے AHF ایشیا کپ 2026 کے لیے 18 ارکان پر مشتمل خواتین کی جونیئر ٹیم کا اعلان کیا ہے جو اس مہینے کی 30 تاریخ سے چین کے شہر موکی میں شروع ہوگا. اور بھارت کے بھالا پھینکنے والے کھلاڑی آشیش یادو اور ٹی دھرنی دھرن اور ڈسکس تھرو کے کھلاڑی امانت کمبوج 20 سال تک کی عمر کے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں.

0: مشکلات برقرار ہے اور زندگی کے معمولات کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس دوران کل رات سے شدید بارش جاری رہنے سے راجدھانی بھوبنیشور میں معمولات زندگی درہم برہم ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کیونجھر اور میور بھنج اجلا کے لیے اورنج الرٹ اور بقیہ ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ کل 20 اضلاع میں بارش کے لیے الرٹ بھی جاری کیا گیا۔ بھوبنیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بلا رکاوٹ جاری ہے اور اب تک ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر گفا کے درشن کر چکے ہیں۔ یاترا کے شروع ہونے کے بعد سے 470,000 سے زیادہ عقیدت مند پوتر گفا کے درشن کر چکے ہیں۔ یاترا 28 اگست تک جاری رہے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج سابق وزیر خارجہ سشما سوراج کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر داخلہ نے محترمہ سشما سوراج کو شائستگی اور سادگی کی مثال قرار دیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ انہوں نے تنظیم سے لے کر حکومت تک اپنے سبھی فرائض نظم و ضبط، وقار اور پختہ عزم کے ساتھ انجام دیے۔ ہاکی انڈیا نے 30 اگست سے 13 ستمبر تک چین کے موکی میں ہونے والے اے ایچ ایف جونیئر ایشیا کپ 2026 کے لیے 18 رکنی خواتین کی بھارتی جونیئر ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں 18 کھلاڑی ہیں جس کی قیادت مڈ فیلڈر خیدم شیلیما چانو کریں گی۔ بھارت کے بھالا پھینکنے والے کھلاڑیوں آشیش یادو اور ٹی دھرنی دھرن نے امریکہ کے شہر یوجین میں جاری 20 سال تک کے عمر کے کھلاڑیوں کی عالمی چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکس تھرو کے کھلاڑی امانت کمبوج نے حتمی مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بہت سے معاملات پر اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک اور راجیہ سبھا کی کارروائی 2:15 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ بامبے ہائی کورٹ نے تہلکا کے سابق ایڈیٹر ترون تیجپال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ آج اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مدھیہ مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہاکی انڈیا نے اے ایچ ایف ایشیا کپ 2026 کے لیے 18 ارکان پر مشتمل خواتین کی جونیئر ٹیم کا اعلان کیا ہے جو اس مہینے کی 30 تاریخ سے چین کے شہر موکی میں شروع ہوگا۔ اور بھارت کے بھالا پھینکنے والے کھلاڑی آشیش یادو اور ٹی دھرنی دھرن اور ڈسکس تھرو کے کھلاڑی امانت کمبوج 20 سال تک کی عمر کے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Lok Sabha adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha also adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehelka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Moshi, China from August 30th. And three javelin throwers Ashish Yadav, T. Dharanidharan and Amanat Kamboj storm into finals at World Athletics Under 20 Championships. The Rajya Sabha has been adjourned till 2:15 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up question hour amid opposition uproar. Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat replied to a question related to tourism infrastructure in mountains and borders. He said the centre has advised states to strengthen health and safety mechanisms at all major adventure tourism destinations. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal replied to a question related to posts and vacancies in courts.

کشن ریڈی نے تلنگانہ حکومت سے اپیل کی کہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے غذائی ملاوٹ کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کے ان بیانات پر سخت تنقید کی ہے، جن میں انہوں نے مبینہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی والدہ کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے والے افراد کی حمایت کی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ راہل گاندھی کے اس رویے کو آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ غلطی کرنے والی نوجوان خاتون نے رضاکارانہ طور پر معافی مانگ لی تھی، اس کے باوجود راہل گاندھی کا ناراض ہونا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اس معاملے میں وقار اور معافی کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ ذمہ دار اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنے کے بجائے راہل گاندھی نامناسب رویے کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوان راہل گاندھی کے اس طرز عمل کو مکمل طور پر مسترد کر دیں گے اور وزیر اعظم مودی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔ اڑیسہ کی نائنی کوئلہ کان سے پہلی کوئلہ ریلوے ریک کامیابی کے ساتھ منچریال ضلع کے جے پور میں واقع سنگارینی تھرمل پاور اسٹیشن پہنچ گئی۔ اڑیسہ سے پہنچنے والی پہلی کوئلہ ریک ریک کا ایس ٹی پی پی احاطے میں ادارے کے ڈائریکٹرس ایل وی سوریہ نارائنا اور ایم تیرملا راؤ نے استقبال کیا۔ اس موقع پر ایس ٹی پی پی کے عہدیداروں، مزدور یونینوں کے رہنماؤں، ملازمین اور ورکرس نے شرکت کی۔ اس دوران امریکہ سے ڈپٹی چیف مسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے سنگارینی تھرمل پاور پروجیکٹ کے لیے کوئلہ پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا اور ادارے کے انتظامیہ اور ملازمین کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے مکمل تعاون کے نتیجے میں تاڑی چرلا دو اور منوگورو بلاکس کے ساتھ نائنی کوئلہ کان بھی دستیاب ہوئی ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ آئندہ 100 سال کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت سنگارینی کو اہم معدنیات کی کان کنی اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقی دیتے ہوئے ایک عالمی معیار کے ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاستی وزیر صدقہ نے کہا ہے کہ حکومت مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے معینہ مدت کے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے مثبت رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملازمین کے پے اسکیل سے متعلق مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی۔ حیدرآباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے پے اسکیل، کیڈر اسٹرینتھ، تبادلوں اور دیگر سروس سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ کے آئی ٹی اور صنعتوں کے وزیر ڈی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ ریاست میں گزشتہ 20 ماہ کے دوران 150 گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز کے قیام سے تقریباً 1.5 لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج حیدرآباد کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں جے ایل ایل ادارے کی جانب سے قائم کیے گئے گلوبل کیپیبلٹی سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں جی سی سی مراکز کی توسیع کے لیے بہترین بنیادی سہولیات، ہنرمند افرادی قوت اور صنعت دوست پالیسیوں کا اہم کردار ہے۔ حیدرآباد کے دفتر موسمیات کے مطابق ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی تا درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ آج سے 8 اگست تک بعض علاقوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ حیدرآباد شہر کے لیے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جزوی طور پر آبر آلود رہنے اور شہر کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت قبائلی طبی ویلنس اور مائس سیاحت کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات مرکزی وزیر برائے سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت نے راجیہ سبھا میں بتائی۔ ڈاکٹر کے لکشمن کے سوال کے تحریری جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ سودیش درشن 2.0 پروگرام کے تحت قبائلی علاقوں میں ہوم اسٹے سہولیات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے سابق وزیر ہریش راؤ سے مبینہ جادو ٹونے کی رسومات سے متعلق الزامات پر وضاحت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ریاست میں 15 اگست سے 1.5 کروڑ نئے راشن کارڈوں کی تقسیم کا آغاز ہوگا۔ تلنگانہ میں مسالہ جات میں کیمیکلز اور مصنوعی رنگوں کی ملاوٹ پر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اڑیسہ کی نائنی کان سے کوئلے کی پہلی کھیپ آج صبح سنگارینی تھرمل پاور اسٹیشن پہنچ گئی۔ ڈپٹی چیف مسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے اسے ایک تاریخی

کے مل قرار دیا ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.